kauhean fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, fra New York, tolu New York, tolu New York, fra New York, mjrgroup.to Poko whinga ki hoa fua, tan ke vai, saiz ke kehe, au ke tau mea lere, au ke tau tractor, au ke tau matapa, au ke tau plastic wear, au ke tau naunaulanga, au ke tau whanki mea lere ko te ke lava toli mo whiriko mea I mao kato e MJR Group of Company, oa ngalo e me tau pausa, kato pe I hoa fua, mantu tau whika defoni, ua ono ono ni mehiva, walu fitu faa, hiva fitu hiva ono, poko fitu fitu tolu tolu walu walu tolu, poko director at mjrgroup.to poko whinga mai poko ki hoa fua, mama MNJ Group of Company, pia moe, your Drive Time Show.